あんた感覚全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: ャニーズスピーキングチャイアングルレ
1: ス全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくのも分からんちゃうけど全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバテレンジ

あお前がこの世に生まれてきてから一体何体聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるってお前だったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声は聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分からない。

0: Thank beat one. Thank I think I didn't know I have 0 4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. Be on Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Guys, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the note
2: to myself.
0: ブリフターズのコードタブのか
2: いやいや、まあ、
0: でもベース書くだけだ
1: よ。悪いや。
0: あれしかねえのか。
1: あれしか。
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I should do the metal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。Bright. ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め、最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう、My Bloody Valentine のサビ。だから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: had those ones.
1: なんか昨日ほど Wall of Sound
0: I would,
1: どうそう
0: like...
1: あそれはある多分もっと、
0: right. okay.
1: もう一回だけやってみようか最初だけ、
0: okay.
1: ごめんやっぱこれ今日やりさん

0: ので、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
2: あ、違う、あ、違う。
0: お願いします。じゃあ、ボルタティラー、スーパーズライツーママーか。

0: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
1: 君が生まれた横島な、君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗訴をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何。Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh oh. Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no, f***ing
2: shit. Maybe word, man. Everybody.
1: Oh yeah. Really quick. The funny lover, like...